0: Ebusia was so good, senior support for you, Medi. It was Plan B 104.5 FM. So, yeah, the first segment, no, ever she shares. So, my co host, Abet Naso, Hinikina, so Abet Nasi, Ebiana Ba Okubi, Ewadin Dream Hassan, so, and Hinikina, and so, and Waha, and they, a Baba Dutton Como, Afatin Musua, Natchez, Ubi, Ubi, so be ya, Afia, Mamma, ye, Edeman, and Homkomo, and a year Baba Chichi. And if you come in penny phone chain, I'm more matchy. I'm more aquaba. And penny for more matchy.
1: Yeah, no, because
2: yeah.
1: Hey, that's my phone call.
0: Let me answer that boom. Why are you?
1: Aggressive foundation. Any question you sent here, Emu?
0: Any, I'm bending for Mama Chim.
1: Yeah, Emu.
0: You. But you said biaboko.
1: Yeah, Emu adubako. You be complain.
0: Adi
1: asu. Obi a chini muni esu tu chini yedi yedi. Natural said one on one.
2: Me dani esu tu me dani yedi.
1: Oh.
2: Sansa Baku from Aqua, now serious is our son, a cacumina. Tibetan name a bear and nine be. Ya, Nasa animano, not a full frock, canim, Sanum, Nana, Nana, Muni Kumu Pa, Gentleman of the Kumu, and Nano, your bedroom, tea, because you are non common, Hona, your debuffer. I was as I said, ya, ya, sure, and your man, maybe. Ya kanim titi memu pa dia kosi ana ye ade anana nanu mo chikra ai enti die di kan eye ye fre bibi ahahantwi ahahantwi ai ahahantwi
0: te die minim dia
2: okay
0: chirim
2: okay ahahantwi ana mujafra ana munato ana chiribra
0: okay.
2: Aha, sani man nai. Ena na nanamu ubi eya sadiwia wabumusu anti. Ye dra sadiwia sukureti ni ya se ye pata kurono na se ye dra kurono. Makufuna kwe yu. Na suka kurumuli jaseka mfahu. Na su musu abo kurono nisa nse di wako yenu. Wadi fiyambe kakurono nina anti. Ye dra sumu di pata ede ye dra kurono nina akamu. Tino ye sani man ye enayi na ye akamu asem. Ni mungunu aha hanchino. And only the answer for I know pa yana na no mfa ni agro nai na na wo se wo de na ye dey na ye hwe
0: because I think JHS and I teach it a bit there na ye ye musu sa
2: okay
0: na che say say bi oba na be ma ko fo bu hu wure mu
2: and one no
1: and one no
2: and one no and one no
0: e bi ni lesa sa ba wo de ye fa wo di ni wa wo di ni wo di ni
1: I don't know Ochirem wa fwe di bian tuso.
0: O di di tuso, ne di na di tuso no.
1: Okay, wano wano ne di ne di?
0: Ya bi udi ya udi
1: ya. Ya bi udi ya korone di ya, nisi ye shi ya di inti. Ya yon si di be. No, ono soso ni ya di ya.
2: Kwa wana.
0: Ha?
1: Kwa wana. Ha, kwa wana.
2: kunu baba yin re
1: man what you kind
0: of
2: Because the crew about
0: ah
2: okay
0: un kwari ni woti
2: yin ano kare beti
1: Ni yewo ni o ma na nanu ana se mpenifo aji atum so de e se o kan se de city prepare
0: okay
2: e ti e go so ya sa
1: because no he yewo fide su ye ba no sam ni ma bia daytime cry mpeni kra se I mean me kra me mpeni o ku se de o kra wo mbombo no
2: ba
1: kata so sa na tie be wa de ni bi wono mo ani de na de na we de ontu nyan kata ho o se de ade no e ti sa na tie da yes e de ade go education ma but we didn't okata so no say pedia
2: eh no anu
0: no
2: ozo oro dia no e meme ya ne twi aha ne dia e sa
1: ya aha twi
2: aha
1: na say ya e say twi e do nipa mu
2: na
1: twi e twu
2: I mean ya twu
1: ah
2: e meme ne twi
1: die
2: e na me ni keke
1: okay
2: aha
1: twi
2: aha na di e ya aha twi
1: okay
2: asemo
1: this is strong 0.5
0: Eddie and
1: Jason. Eddie and Jason,
2: man. Okay. And we don't need more did you? I don't want to go to the
1: Oh, Debbie. But education away.
2: Okay.
1: Yes, I won't go to you.
2: Okay.
1: Education.
2: Yanko, I know.
0: So
2: glad. Sa eno no sa oba ene brema akodi nhyemu wo ewiram
1: okay
2: nine eno ni di no na eh o se
1: 0.5
2: edi na nkasa no di enti na nanu mo de tozo no o se ahahan oh ana ewiram ahahan
1: ah you ahahan wo ewiram
2: sa ahahan ewiram ni wo
1: okay
2: si ewiram wa ne ewiram no ana ahahan ahahan enti ahahan mu ana ye kweya sa de
1: okay
2: oh enti Adi na nkasa na ye ye na na edu na nkasa to e ka ha ban no na aha han na ye sa adi
1: no
2: to so
1: no sa adi na o kan no de be no be ya
2: yes
1: e ta se no no fira na ntuma kura no a
2: yes
1: new york
2: e dun se na na no ko ne direct
1: mhm
2: ba se ha am ko direct aha han na de sa adi no de de bata and ne se se adi na ye ye wa ha han mu sa re tie dom dom ko direct eti so ba ni bi ma ko ya sadie ni wo
1: ana se
2: fu
1: enwuram
2: enu anu no eye muso ke sepa wo titimrem ya obi ya sadie no a titimrem no akosi ye jana kwan
0: sey kenesu
2: ah ye wo asutwa ye wo ye jana kwan
1: ei
2: I need to
1: be a man. BFM. I
2: need to be a man.
1: I need to be a man. I need to be a man.
2: Enti yetumi eja na kwan sa sey muso kese.
0: Mm.
2: Ye oni pa na abo. Na amanye be me yeye. Ade inside ni efrosa anse odi muso ba kuru nim.
0: Okay.
2: Na nanu ehun se odi fie kasase.
1: Mm.
2: Ha, ena ye ye nanti nyina ye nanti asase so. Asase bufu bi a. Na kyese ne e o mani nyina.
1: Okay.
2: Aha.
1: Okay.
2: Enti no odi fie akasase no.
1: Mhm.
2: Ti nananu mu ehwese jedi kan woni pa no ansa mpo ne se akase be jan kwan a ansa na be ne wo se pepa sa musu no firi ho ansa
1: okay nti ansa ne be ja wo kwan no
2: kra no
1: yen sesa mpepa musu na
2: musu na wo de amba kromu ho no
1: wo no ya ma wo akọ
2: ansa na wo ye ja wo kwan kra
1: okay
2: yi e musu no e de firi ho nti e musu no ene se ba bi oni pa no kwan ya ade no jedi kan ye ya sense de bi ho ye obi aduru a wo wo se bibi bọ ne akọ so e wa sa sa se no so
1: okay.
2: Sa e fun ba bi e koyi ade no. E ya sense de bi ho. Enti e bi a wo ye na fuum.
1: Okay.
2: Oho. Aha, wo koyi na fuum. Na nso no afu we den e de kwan ne kwa fuum. Aha.
1: E kwan tin sa no.
2: Yes, e de kwa fuum. Enti afu no e kwan na kwa fuum no mu no. E wo koyi sa ade no ho no. Ye bua haban de gu ho.
1: Okay.
2: Ai, e twitwa haban e de gu ho. Na uduro pa e tro se bibia koso wo.
1: Koso wo ha.
2: Sa ha se. Enti se enyi mu so no an wo se okra do na si sa sa se no so.
1: Ba bebi bibi pote e koso ndi untumi nkyre. Se ye nipa na ye ku nu.
2: Da bi se meka abro ma koye sa nhye mu die no.
1: Ye na meka se. So so mo ye wo ho a, ye bu ndua gu ho. Enti mi na mi twem
2: okay
1: ndua gu wo no mu. Me wo se ndua gu o bibia koso.
2: Haban.
1: But yes, ba se ye ku nipa to ho. Say then they call
2: soon and
1: they mean it.
2: Now, so when I was in the big one there,
1: and when I knew, yes, but me call,
2: yes,
1: but me, I'm a signal, say, be a
2: yes, so
1: more, and I'm a person,
2: sanity,
1: okay.
2: And I just say, if you pay because you said enough, you have an idea, as you know,
1: okay,
2: yeah, Musun, you pay you for nothing, and what matter,
1: okay,
2: now be a team with a
1: whole.
2: And to the kind of assassin, you know, yeah, was a quano so, it's an assassin, if you can assassin, and I'll be a coso,
1: okay.
2: To say, say, you cry, could you be a woo? Ewo ewenmu a eno so de fiaka wonti no so de same ade ne koso ho
1: okay
2: aha enti o makwesa de na ya ya sense de na di kana wie no afi ya ba hinfie
1: okay
2: di ya ba hinfie a oba ni berima no e o mko di sa nyam na nsem wo no ye twa dwai gu o mu ena eso ese ye twa dwai agu no so na se ka se ye twa dwai agu bi so wa hinfie a e kire se ye koto abu odwan na odwan no ye twenty yẹni ni moja agu nipa ne naase ai sa wo hwe twon mu a won se twon ka asim bi se abra na yesu ehohro ne suafo naase na kye se wo yi fi efuru wo fa
1: ah
2: tina na nu di mu no sa na wo mo fa so ye no enti ya de bo ni moja no agu naase na kye se yi fi no musuo no e de free wo so enti odwan no wa na obeto ana se se wo de na odi baba no enye man ya chama ikoto na so kare de yewo ene obutua ha ti twa abon mo je dugu ne nase a na kire se oba ne bi ma ne nyina ne yem sade no na kire se ya horo sade no e de afri om nase
1: okay
2: enti ye wie eno no a ye wie om e de nta so twe bi wo kire ne de ene ye de ba mom
1: okay enti ye twa wie no se gan no ye ria na ye totwene
2: aya no de aya
1: ifia sem
2: aya ifia fo dia
1: nse branche no kwa kofa mo kura no
2: aya no de
0: hmm
2: enye twere
1: so so so bi
2: da mi ma bi da bi da bi abwa de woni so so so bi a ne mo jan ye de popa sa enye ne firi ho enti ye wie e ho no ti wie a afi na hemfo ne akonfo e be ko asase no so e ho ne ye ko drasa ase no
1: wow
2: ai ti ho de ko drasa ase no ti ho no e ko busa ko bompa ye ko ye amanye ko ho se de be ya e ho fina o me ye no ye yi e de firi ho na asun bi eso atumi abanti firi ho ko no
1: drasa
2: se ni firi ho e ma sa se no se e ki e da ho na ni nyina kura emu no se obi so ti se bi a obi afani nua
1: okay
2: obi afa ne ba sa ade ni nyina so so e musu ono no de ye twena su aha ono de ye twena su oba ni bi manyina ye twoma su efiri ekuro no na omo so se bi twoma su ne yamane e de popa wo mo bone na de so wo
1: okay
2: so omo fa mo bone nko aha na sa hahaide ne die eno die ye ye eno ye die dimu na me ka se timi kura ba se timi je nipa ne kwan e ma de konti na no ko ye sa amane no sa ba me nyina no ewia na fi o ma te asase no om te asase no wiia na na mo hwa na die om eye ne eye na ejina ba bi okoya de ne e bi opo ni nsuo da asase ne ba bi okoya ne bi nsuo da nchen bi se nsuo da nchen dia na cha se nsuo no susu no ehu ehu abam
1: okay
2: nti ehu ne die yeah, afuna konfo so so ekɔ ne tumi no ama de tumi no so apɛ no ɔno so aka ama yaye
1: ɔkɔ nsu no hu
2: ai
1: sɛ nsu no so pɛ no
2: no ɔno so aka because ɛno so so no ɔno fani dia ma nsu no bɔbɔ na sɛ ebia ɔtwa nsu ansa na ɔkɔ sase so kɔyɛ sade no
1: okay
2: nto kɔyɛ wie no sɛ twa nsu no
1: ei
2: ai
0: nje
2: oso ba ni nji nje we
1: twenzo na sa ya ba double egwa
2: nje za asina je ni di nsunso je ni di nje me yakọ gusa patasa asini wi a ye ba nsunso so di mu ba ye di nsunso ko timi ka sa mumpa monyura kru na ngasa monyura kru ni na nje no nsunso no ye okwa fa so edra kru a no no ohine no e na odi mu tintimai ye edra kru ebi no mu enuani obiani kwa fa so eye no wo ba akan mu kwa ne npotam de ya na bebre no ade bayre efufu bayre to koko ni fitane dia petukro no ba bia ne ya mane ne ade nkasi ya pata ekro no entino se enzo ne ebebe mu a na e depend na se jina bia onipa no
0: koye
2: saade no ti hone de aya na se enzo wo ho de aya na ano odene ya no odene pa di ene na nananom sa adien de na umudimu tintimai pa ene obi susu ko to obi mu na ene susu eye echiwade ya ene susu be ma no ene susu ye yamane ene susu timi twenosu
1: be ma no
2: ye ye na so de ya na oba ne nkan san se mu na to be ma no ya ne de sa so twenyina no e de e ma no ene ba kwana meka chiribra no chiribra no ene susu se ya nguru obi bra na okodi me magro ene susu no ba ni be ma nyina no ye yom ichiribra na sa ichiribra no amane no wi a omo susu yetimi etwa mo su efi kronum na ti sa ne me yana edimutintima power na nanamo ebre so abra omo so bia ko yesa de no odimusu enso aba kronum na mum aha ha de ne de ade na no wotire pa ti ano nana wakoye no na se nananom anya sa amane no a afi owo tumi sikronum ya lo dom tumi sikronum afi e wa se ebra wa se nsuo to kran nsuo nto nsuo tumi to ba bia na ekrom nka e ho de na nsuo nto da afi be asase nka se kran bibia enye ye yes nti e de nsuo e ba kroma ne kromu nyina so
0: ha se obi akodi ne bonie no na obi a benya so so twi
2: benya so na so twi sanzane ti na kamya kwa sema nisa ni mano obi kwa tubi muna kwa street polisi
1: ya nye mbibu ya mfiwa
2: obi ni obi kwa yeye nchi mdi ya ukrumwa nchi akwa se ntisa kanisere na nanu ya diyano ya nwa nchi akwa se ya nye maa kakaya bebo bosu nanu
0: okay ofnidi kwa kama
1: yes ma mpese edu chile ye mu se ye je obi kwa yi ye twa obi esunsun sanso ne said ye city e no chiri mu ne ye hu said ye city ye je obi kwan ye twa obi esu because ni padodo no adwene say ye ja no kwan na ye twa ne su
2: okay
1: obi musun sanso no different
2: okay yeah sanso esunsun da mu ne say ye twa obi esu a say owo come to two na say ye say twa ne su a okọ e bia ashaman ɔkɔ bɛ fufuro aha nti ɛsum sɛ baabi a wɔte no wofiri hɔ koraa
1: ɔmaha biom
2: ɔmaha biom mfa no nso hɔ biom
1: prɛprɛ w'akyi koraa
2: prɛprɛ w'akyi koraa nti woabɛkɔ bo sesem baabi na wobɛkɔ wokuro baabi woakɔtena so aha ɛno ne sɛ yɛatwa nnipa no asu afiri kuro no mu na yɛsɛ yɛgya obi kwan a yɛagye ne kra fi ne nsɛm
1: plan b fm
2: ɛkumɛnɔgyeotɔ wokɔ
1: But I question my mintia, my sister, Atadeka, sister Rose, and I pay him, say, we're sure so tea, business entrepreneur, Oscar, sister Rose, Oscar, and Kamaka,
0: Oscar.
1: I'm going to call her, then I'm going to ask
2: you. Scadia,
1: yeah, yeah, yeah, plantain chips, other things,
0: Oscar,
1: Oscar,
2: I'm a man in the Fadam for.
1: Mate.
2: What is can if a father for?
1: Oh yeah, yes, yes, yes, yes. Five. Yes. Yeah, hmm. Fine.
2: Come on.
0: Hello, Machu.
3: Yeah, na Auntie, I'm here.
0: Auntie Agi.
3: I'm only the Mrs. Ghana, Kofi Ghana, right?
0: Oh, okay, okay.
3: Mrs. Kofi Ghana.
0: Hmm.
3: You say good morning.
0: Good morning, all.
3: Me chamu mina. Na me chamu mina, na na mudi abaya na kwenye ni kina. Ediana, Edamuni, and I'll see me and Mudabano Pari, and me some time. That's it.
0: Yes, Auntie, Ghana, Edas of Papa 0551 656565 and 0551 656656.
4: MC Machin,
0: Evangelist,
4: but your coin money was a man of the group.
0: Coin, my patch at the same.
4: I don't know what I'm
0: saying. Listen to me,
4: Ele can na casa de Ana na dan fo ne wa. Sabe de boi uma na dan fo pano. Na dan fo pano pa. Afi me ta se mama e pe bi sa se.
0: Mhm.
4: Tani a amane ne nyama e ko no. Na enem ni mu no. E bi bi se ti a. Nti so so bi mi aba. A na e se bi ye bi 21st century ni technology hwan hwan wedi ni computer wedi. Me bi ka de Ana se. Kula no e da hwe juma. Hello.
0: Hello, Pacha Yetio. Pacha Yetio. Ejaku, Koima. Okay. 0551656565 and 0551656656. Emu si amachi.
5: Hello.
0: Danso.
5: Yeah.
0: Pacha Mainzi.
5: Yo, Yetio Bia. Okay, come on, Mokane, I'm calling. Because some of them are saying for solo. But this is why we are calling to come.
0: Franco.
5: Hello.
0: Yes, here, Franco.
5: Okay. If you want to call me, our foreign to Muna, I start to make a touch to you, and in Nabo. And say, I didn't want to call you for Muhu. Yes, I didn't expect him. Na ọsẹ o munu na di bati o jamba mẹ mo o asana dai man wa jo a o fi banu ma asana o kwa tan ejan lo e di gbe ni yemi ni na so nti ade a dangerous pa o mo mo ni tadi mi se ni so mo ja ya mu dai
0: o na mo ti era si franso e bi se ma chim
6: ya so o ko se
0: anti ana
6: o ko se hu e
0: acha yo na so e Hello, Auntie Anna. Auntie Anna, but you're here too. Okay, yeah, that's it, Auntie Anna. 0551656565 and 0551656656. Also with me, Edward Dear Abba. Ebu Sia Machin. Hello.
7: Hello.
0: Mami Pacha Machin.
7: Yeah, me hello, I promise.
0: Boko long swe.
7: Nami adu.
0: Pacha Udini baby akasefri.
7: Efremi ya, mi fresi, adu biase.
0: Yo ma ya pacha ma inti yo.
7: Ya muka ni kwa repa ni aku kwa mshu ya mwanya mkati ni ya chua mwri ya mai. Ya so ya bisi wa ya mimi ni mkwase. Si ufuba kubi wa miya ya suru wa. Tadi ni bi kwa si wa ho. Ama ya kwa chi wa. Na wejo mbisi. Ama mele bibi ya ebe ye ema omu. So stay that way Ebi o ma di atiri o komu wa se inspecta ifun. Ebi o mu na inspecta ifun. Ja be se la pare ni je ama we tro si komu ra. Ti ade ni biye ni. Ja ma se.
0: Kada se mami. Ebi se ma chim. Okay, 0551656565 and 0551656656. Ebusia Machin. Hello.
8: This is Plan.
0: Hello.
8: 0.4.
0: Okay. Ebusia Machin.
7: Yeah, meow.
0: Pacho Dini baby akasefri.
7: Your friend Auntie Esther, Mika Sashiku.
0: Your mama Esther Pacho Mainti.
7: Yeah. So see, I'm a person in this affair. It is for this a true Obi Amuna. Now I don't police station, Femono. Sisi ya amama ene amami yeye nisem esisi ya fio furanche ufo bia na watu umla amami ya wahoa yeye nisisi ya diwe jaya ya jimina aye polisi asemu iti sisi ya yeye niden anina nipese nigisa.
0: Okay, last call amachim
9: magi zore bae imana hati zeyi
0: pacha yo na uswe.
9: If you're the same to me, you're a papa.
8: This mesia akosia meka se me pekosia na azbia me nakosoko e bibi no e wose me hwe obi akosia firebusi ofrim onza azna kwen ha ntino nananom yesa no e de boni pa ne kokko se enhye obi kekene ne nkonkonko e bibi abere wonnim na chi ntina e boa eme mane ne mane nyina ma ansa na ombe koye sanhyem de na omhwe se we om meme yesu meme tudo ze osia a onipa no a oba ne frefie be ma ne frefie ama omu nyina bisebisa hwehwehwe mu a ma hu se da bi e woni pa no woni ni e mmobusua asana bi be koso ene agosi asade ne ho osia de kwan ho a na kyerese papa pa pa
10: pa mu ho a na kyerese
8: ati ase ha dubo ze
10: bela mai si yu
8: besrami dubo ze muti kura wo be mi ensa se o me ko fi no asana ye ko hu se sa o me busua ha ti ye musu tu me hu ne de e be ya ne se ho muti mu ware na ya tete mu ntam na akofa na emu mu no ne e ye sa ewuro mu efa ne de ya no ne de de su sa so kese ba ntia no ne de na nanu mu ene nyina no obi koye sa de na ye ya mane e de pepa sa de no e de efri ho

ya ye ka adanse ye no ho nsam kire wa ohun ni paint mi anye na obaji atum no ama owura ne kwan se obedi hin wa brabo mu no mema ko mana ye mi ya mete ahora unti mem posa din tai na da fom sasa we gang ni tua na mo ba ye no odi fo no ma mi akwanchire akwanchire ni ka ma no ano no agia e ochina be bia wu bia ye to sa fro ebe ye ne fi wate ochinchia bre Di ma hanya wo last stop ne radi e ma sitna sam wa wari e wo na ne ma problem be ni e kaje be wo na mo bra wo mi ko studio so ne brain inti no wo be sa ba radio ya so ahumachi no 9:04 a.m. wo give one kasa ba be ji bre wo radio ya so e wo na be ti enjere chere adansi di mo ahuduo ati wo di e be pra pra kwa mbe mao nkaya bo tenye kosu wa chinanono